0: Bisa wajen kwane kwa emu wane
1: Mwazen ni akumatomu
0: Ahuadini akumatomu
1: Opede obobuwa o
0: Papa no pese obebuwa wana
1: Ozo bokodu
0: Ode obe kwa ko
1: Amen
0: Amen
2: Yes sir
0: Ni ya obedi ni muno
1: Nyamboswa
0: ni cheo
1: Se onchere na ya buwa
0: Se na wabemwe bumba
1: Jezi bezi ni
0: mwa Jidi de ube jina
1: Oyehe na jen kwano
0: Ni ya oyehe ya jen kwano
1: Obeshe henzen

Electricity company fo amwo nungwa munya saye ya kam ho mu pesa adodo ewia ye obi ewo fi a o relax ne ho se waso condition so waso ni fridge o na mo ye dum so dum so misremo mamunya sa akam ho atiefo afei ene asemu ada page aso ne de bro misro ya so ne tie me se ne be ya bi bie phone lines no ebo no miensa wonsu ubenye bi aka wo ho atiefo ye wo kasa bi boni aye misi boni aye kwesi broni ese ingratitude so boni aye ei boni aye ei ya papa bi wo kro bi ye frɛ no antoa krom ni guy name no usia no a wo kasa boni aye a o se dachi nti ose uhwe ni yie boni aye ebinum ye boni aye se utwa utima no kra ohun de waye hye ewo ye maso ewo ye yirenu so ewo ye kununum so ewo nyumam ewo baabi pi boni aye hye obu ho a na wofo sabi ye nibi ansu ye bebre ye ho a se ne ye be ya ye betimi di ye bayi ako school adru university na ye bayi ebenya adwuma papa bi aye no wanya post se ne maami anane papa yi efri akurase na se okosra no na okosra no adwuma mu a mitimi ho se ne ohu maami ana papa yi otimi eka kire ni secretary ana se ni ko weka bi se ah na eja samwadi oba ha be yeden na ni ko weka ye busa eja samwana oba no ose enye mikrom ye fichire ho papa bi oti ondo oba nkran da bi a na o peto o shem onu ani papa o ana se onu ani maami chese sabe esan se suku a ondu ko yentu no ye nyantuma pa bi anfra enti ya bayi eye krachi ya na baba weye niwu wawo fu a won abrɛ amawo uyi omboni aye oba eba eyire ani kuntam so a ekunu bi timi yi chop money ema ne yire sefako jom na kotutonuane miendi na taxi driver bi ana driver bi efa no no obesi no na so otue sika no so o aunty eye menka ho me na me kachiro ababa we betimi ada taxi driver yase a chere se ni kun oyi chop money e ma no se onye den onko dijwa no wa na ni kuna si o ba taxi driver a o di sika kituwa bi che no sebi ono no oda na se sa anso na ememe bi onyire sebi ebi kura na beme onye juma ne yire etimi eku no ho eye den eye juma a obei ebre no ho de fufuo kura si so ewo ema obei edi a woka kura bia na beme sebi onam ba bia o twa bi beme befia kire se onim kura se obeka se o ano wa yade midawase ye komu enyuma bi mu uhu se ejumayeni obo no homoden o yade na ni pani a ohwe no so no se se ni boni aye nti no o mani post o promote no o ntuna katua mpo ana ejumayeni ehu se oyade sese boni aye no eguna horo pi obu okra obi timi toka amane se onka abrantie de taxi beba kochina obenye sika gunubotom obehwe no aye den obeya council no atichogbo na obefia
ni masa busans o nene edie ne koye o si o masa ne die enye kura ami ene na sika fia bi no de ama ne masa yi a chese boni aye ene nam ya fana nyara boni aye obu o ha unini tifie ope bibia obeba besro enchine jende meko obeba besro dakro oba nase wenye bia manua ukujina bontia nuo yu bonia ya o asumesi ene kura mpese kamichu meko ye yigwa mibusa ane nchine kura wa mame eni padu duonara wosesu eni bain bonia ye a kwa si broni frene ingratitude chase ya na e ya efisi obitimi e chire kom e sanse wa nchire komwa ni ma yedain ni ma endidi enso ni mai edidi wye kura anwa chense nkura anu yanko uhurumwa yesi debi chase bonia ya ni egunu ahuropi e tiefuo e bono miensa mi bie phone lines no e yamsa onso wa febi muda ana onso wa yebida e wose ye nyina de ya no tum se ne ebe ya se boni aye ya kosi broni friend ingratitude ebe den ebe free yesu ani ye ban mu if se e ya se uba ya dia mu obi ni wa yi na ni fitu na wanda wase se se boni aye wo ho a wo be biara mi kan obu okra okwa yi asabi sabi oni ntoma no akosere obi ntoma no ode afura no ode akwa yi owi a esikro obesi ntoma ansan no ode akoma ni wura no fitu emu fifre sabio so twa kakra kra ntoma mu bon no asan abobo no ode akoma ni wura atiefo me se bibiefo lines no a ene boni aye biara unsu nim a kwesi broni efran ingratitude bomodin so beden unso ubedanedi ifise eyadia edi yenya pa pa pa pa pa

bonia ya me kan ho asem yi na wa wati papa yanse o se ampa ampa wayi ne yam aye bibia so yesenidin